Ei, zdei prău neci mine fali, ma men par brait, în caișnu nivu, mijerie în boliezni nien, ženu mam še zmierem živu, ma kadar spijem, hlaš al dva, în ankata treci, prău me prime, se svietnu malčki, za dondola, en zmislim tiste.